0: melloras das súas condicións. Esta visión contrasta con outra folga, a xeral. A convocatoria electoral non é impedimento para ese paro. O 11 de novembro haberá folga xeral tamén en Galicia. A CIGA xa confirmou tamén a convocatoria, súmase así o paro de 24 horas que impulsan UGT e Comisións Obreiras en toda España. A data é esa, 11/11, mércores 11 de novembro, día e medio antes de que comece a campaña das eleccións xerais. Contra quen se convoca? Bueno, aí está o tema. A vivenda é o principal motivo, o argumento aludido. Os sindicatos reclaman salarios que permitan facer fronte ao prezo dos alugueiros. No caso galego, a CIGA engade outras reivindicacións. Reclama a Xunta e o Goberno Central un plan de choque contra a suba dos prezos, unha maior protección social, o reforzo dos servizos públicos e que o salario mínimo chegue aos 1.375 euros mensuais neste 2026. Pódese negociar todo isto antes da folga? Pódese impedir? Pois non hai agora interlocutor e o paro será, insistimos, día e medio antes do arranque da campaña. Hai, iso sí, centrais sindicais que se desmarcan como CESIF. Este paro xa provocou críticas da patronal que pon en cuestión o carácter laboral da protesta. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico do tempo. Pois influencia anticiclónica sobre Galicia. Temos esos inéboas en comarcas do interior, ceo máis cuberto no extremo norte, onde pode haber aínda algún chubasco ocasional na Mariña. No resto, ceo aberto en xeral, temperaturas mínimas que baixaron, as máximas continuarán hoxe sen cambios. Arestora temos 9 graus en Lugo, 11 graus en Santiago, arredor dos 13 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 20 graus en xeral, chegaremos a 23 graus en Pontevedra e Vigo. Lugo, iso sí, non vai pasar hoxe dos 17. Son as 7:23, non é unha imaxe habitual no Parlamento galego, dous bloques que adoitan votar en sentidos diferentes. Desta volta, algúns coinciden. 50 dos 75 deputados da Cámara Autonómica votan a favor de actualizar o plan que marca as medidas para impulsar e proteger o uso do galego. Contocho nun momento.
1: Con un especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA Sabe, dos capas, 12 rollos, 1,99 euros. Jamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
0: Máis de 700 medidas para impulsar o uso do galego, adaptar os novos retos, é o que contempla a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Esta reforma foi xa aprobada polo Parlamento Galego. O novo plan pretende reforzar a presenza do idioma, do galego, en distintos ámbitos, e introduce tamén cambios no ensino. Que vai cambiar a partir de agora? Pois, por exemplo, os centros educativos poderán decidir en que lingua se imparten determinadas materias científicas, sempre mantendo o equilibrio entre os idiomas oficiais, castelán e galego. Pero o acordo chega sen unanimidade. PP, PSDG e Democracia Ourensana votan a favor, o BNG vota en contra. Quedouse só nese non. Para os nacionalistas, estas medidas non solucionan o problema da perda de falantes. Dende o Partido Popular defenden o acordo, critican a posición do bloque o que lle piden que deixe a trincheira política. O conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, celebra a aprobación deste plan.
4: Que este é un documento que nace da sociedade e recibe o aval das institucións, por suposto, das formacións políticas, e lamentar, efectivamente, pues que por primeira vez en esos momentos históricos da nosa lingua, o Bloque Nacionalista Galego non quixeron ni siquiera participar en todo o proceso.
0: 100.000 euros en xoias roubadas e 3 persoas detidas. É o balance dunha operación da Garda Civil en Oleiros, na Coruña, que permitiu desartellar un grupo criminal itinerante. Son dous homes e unha muller interceptados cando tentaban escapar cara a Cataluña. Os tres ingresaron xa na cadea. A maior parte do botín, formado por anéis, pulseiras e outras pezas de ouro, apareceu no coche que utilizaban para fuxir. As xoias xa foron recuperadas e devoltas aos seus propietarios. E a Policía Nacional desartella unha rede criminal que facilitaba presuntamente a nacionalidade española a migrantes senegaleses mediante documentación falsa. Hai 12 detidos en Ferrol e un máis na Coruña. Momento no que entraban nunha das tres vivendas rexistradas. Segundo a investigación, a organización empregaba pasaportes manipulados, empadronamentos irregulares e outros documentos falsificados. Ademais, simulaban relacións familiares que non existían para dar apariencia de legalidade a todas esas tramitas.

0: E así por referirvos a algunha anécdota, non? Que, pois mira, eu recordo que sendo vicepresidente do Parlamento, recién nomeado, eu lle dixen a García Leira, non me parece, que era o presidente, non me parece adecuado que se este fumando no hemiciclo, porque isto é unha cousa, unha imaxe de cara á ciudadanía e cara aos nenos, terrible. Entón, eu casi che diría que hai que suprimilo. E me dice el, pois atrévete ti. Dixenlle eu, si me deixas, eu atrévome. E dixo, pois ponte a faena. E o que fixen foi, suprimín os ceniceros do Parlamento, que os había nos escanos, consecuentemente, non iban botar a cincha nas alfombras, que saben que son unhas alfombras moi boas as que temos no hemiciclo. E claro, eso cabreou a Beiras. E Beiras, desde a porta de salida, facéndolle así a Leira, como se, onde se, co dedo, onde se botaba a ceniza, non? Pedindolle unha explicación, como que faltaban os ceniceiros. E Leira señalou-me a min, este que teño á dereita, non? E entonces él, bueno, marchou, pegou un portazo e marchou, e despois colleu-me na sala onde nos reunimos a veces os diputados, e pero como se proibiu aquí o de fumar no Parlamento? E lle dixen eu, no hemiciclo, dixen, porque é unha imaxe que non se pode sostener, coño. E ademais eu, sendo médico, non podo manteñer que isto se faga así, é unha imaxe negativísima. Botou-me ali xa te podes imaginar, o que nos faltaba, chegaron os médicos intervencionistas ao Parlamento. Lonxe deso, pois, bueno, é unha anécdota que ten a súa historia, porque sabes que era un fumador empedernido,
1: sí.
0: Ademais fumaba tabaco inglés, fumaba Tangil, un tabaco destes especiales, pero bueno, eu prefiero recordar como un home culto, inteligente, un gran economista, que nun momento determinado foi quen de pôr por riba da mesa a realidade de Galicia a través dun libro que sigue sendo unha referencia como é o Atraso Económico de Galicia. Que teña un bo descanso, o meu afecto para todos os seus familiares e compañeiros de partido.
2: Presidente, moitas gracias por compartir connosco ese momento, esa reflexión, esa memoria. Graciñas.
0: Gracias a vos.
2: 12:27 minutos, facemos agora a parada para facer a compra ao súper. As mellores ofertas no teu Gadis máis próximo.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: 12:28 minutos, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Depor e Celta recuperan os seus internacionais. Álvaro Lorenzo, moi boas.
7: Moi boas. De cara aos seus partidos do domingo no retorno á Liga, o Deportivo agarda para hoxe o regreso de Nubi e de Jiménez logo de estar con Bélxica sub-21 e con Uruguai. No Celta xa está o metarrado con Rumanía e agardan tamén para hoxe a Suedberg, que vende xogar con Suecia e Vallindir con Turquía. Ademais, temos que contar que hoxe temos Liga Feminina Endesa de Baloncesto. Dende as 7, o Celta visita a IDK en San Sebastián. Dende as 8, Ensino xoga no campo do Estepona. E dende as 9, Baxi Ferrol mídese a domicilio a Jairis. Ademais, tamén falamos de hockey. O Liceo ten unha minixira por Portugal, dous amigables, hoxe contra Barcelos, mañá frente a Braga. E a selección española femenina tamén de hockey, coa coruñesa María Sanjurjo, xa está nas semifinais do Mundial, primeiras de grupo logo de golear a Argentina.
2: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E a nova das últimas horas, o falecemento do histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, os 90 anos de idade, contámoscho todos os detalles na nosa web en cope.es/Galicia. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.

0: E achegámonos agora á actualidade do Concello de Oleiro. Saudamos xa o seu alcalde, Ángel García Seoane. Que tal, alcalde? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, moi bo día.
0: Falamos primeiro da inauguración do Paseo Pepe Mújica.
1: Bueno, o que queria decir desta a inauguración vai ser este sábado, non, o próximo sábado, unha inauguración que van estar diversos persoeiros, tanto de Uruguai como da Vila de Madrid, non? Do Ministerio, pero o importante, pois, é Pepe Mújica, non? Vai levar o nome, o paseo vai levar o nome del, que foi un guerrillero, foi un loitador, un humanista, e que chegou a ser presidente do país xa na última etapa da súa vida, non? E que era unha persona dunha calidad humana inigualable, non? Hai un reportaxe del feito por Jordi Évola, que os que o poidan ver verán que non estou mentindo nada, non? É unha persona a considerar, porque esas son as personas que hai que tener en mente nesta sociedade tan convulsa e tan deteriorada como a que temos, non? Por tanto, o que quería decir respecto ao paseo é que estamos dando os últimos toques na zona que se deteriorou moitísimo, no paseo que se fai na zona do Paraíso, na zona verde, porque nos puxemos a disposición tanto na zona do Paraíso, no tramo do Paraíso, como no tramo de que linda con Cambre, o Xeixo Cambre, pois puxemos o terreno a disposición. Non había problema ningún no tema do Xeixo Cambre, un parque inmenso de máis de 20.000 metros cuadrados, pero aquí no Paraíso, que estaba todo moi ordenado, pois se deteriorou. A xente non respeta nada, non? Rematou o paseo, que pasen polo paseo estos días xa, non? E que deixen traballar as persoas que están recuperando a zona verde da zona do Paraíso, non? Ese é o que mensaje que quero mandar ás persoas, ás centos de persoas, por certo, que pasan a diario por ali.
0: En un momento co tema da vivenda tan presente, que opinión lle merece a situación dos pisos turísticos en España?
1: Bueno, eu creo que hai unha situación dende que infinidade de propietarios que tiñan pisos alquilados se pasaron a ser ilegalmente, digo ilegalmente, hosteleiros, deixando de alquilar a familias ou a xóvenes os seus pisos para dedicarlos, como dixen, a vivendas turísticas, pas que non teñen licencia para actividade, nin pagan tasas e impostos, solo están pensando en un lucro especulativo de unha vivenda, non? Cuyo uso exclusivo é o de vivenda residencial. Apareceu, por certo, e incrementouse a raíz disto a falta de vivendas de alquiler en toda España. Iso é un tema que está aí para analizar, non? Donde están os políticos que tiñan a obligación de controlar a actividade empresarial ilegal, denunciada en moitas ocasións por comunidades de veciños que observan como un día si e outro tamén a entrada e saída das persoas axenas á súa comunidade, convertindo os mal chamados pisos turísticos moitas veces hasta en casas de tapadillo, non? Non hai normativa alguna que protexe a actividade de pisos turísticos. Non hai neste momento, en Oleiros menos, porque nós temos un plan e dice claramente para que cada parcela, cada edificio, etc. E non se pode promover pisos turísticos en edificios de vivendas residenciais ou casas unifamiliares, non? Os concellos son os primeiros que deben actuar impedindo a actividade. A Xunta non pode mirar para outro lado. A Xunta ten as competencias urbanísticas e debe controlar as mafias que a través das redes anuncian, promoven ou alquilan as máis chamadas viviendas turísticas.

0: Digamos, si queremos viviendas para alquileres vivenciales, os veciños e as comunidades deben denunciar ante os concellos e a Xunta as irregularidades, por certo, de determinados propietarios que realizan, non? De nada vale manifestarse se non denunciamos e paramos os especuladores da vivenda.
1: Continúan tamén os problemas no transporte público na comarca da Coruña.
0: Bueno, é moi grave porque hoxe nun artículo de prensa o conselleiro reconoce que do 21 ao 25 aumentou un 60% o uso do transporte público. Está reconocendo que aumentou do 21 ao 25 un 60% o transporte público, está reconocendo que non están cumprindo, porque cando crearon o transporte era para un determinado número de usuarios. Se hoxe hai un 60% máis, que levan denunciado en toda Galicia, en Carballo, en Miño, en Ferrol, etcétera, aquí en Oleiros, en a comarca da Coruña, todos os que estamos aquí, a situación do transporte, donde te deixan tirado na parada, donde a xente vai como latas de sardiñas, todos amontonados de pé, non que si hai un accidente manda truco, pois todo isto está sendo ignorado. Eu non entendo que tipo de políticos temos, non, que reconocen que aumentou o transporte público, pero non aumentan o servicio do transporte público. Non aumentan as líneas, non aumentan os autobuses, bueno, o caos é total. E se seguimos así, vai haber un problema moi serio no tema do transporte. Por tanto, aqueles que temos a conciencia moi clara no transporte público, vamos ter que xuntarnos e apretar, neste caso, a Xunta de Galicia para que revise os contratos que ten de transporte e poña un servicio digno por os usuarios.
1: Pois sí, pois Ángel García Seoane, alcalde do Concello de Oleiros, moitas grazas por estar con nos.
0: Hasta logo, Dios.